change my life. Gabi Egbome, ani akwad wajafu ni anom nyom tofo. Umai weye ni amotum ni utauro. Yaruka, kovu brone mu. Ah, bala diwo fini o. Yaruka, ah, sabo sabo mami. Ah, yeah, shanya mi.